Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en svensk åndelig vise. Forestille deg at den dagen du dør, så skal du gå igjennom skyene. Jeg skal gå igjennom tysta skyer, heter sangen. Og så står det, jeg skal knakke stille på porten. Det kommer en dag, da du enten du vil eller ikke kommer til å banke på perleporten, på himmelens port. Og da det store spørsmålet, skal han være åpen, eller skal han være stengt?

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troa mi viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base, eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så troa på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

det var Frihals med det navnet jeg kviskrer, og du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Nå klokka 10 kommer Are Love Hall oss med misjonstimene. Du kan finne mer om oss på radiosunnmøre.no. Jeg ønsker deg en god mandag, og nå får vi skrive din historie med impuls helt til slutt.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så trua på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt på mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

en dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Peter Hallstrøm, Hold mitt hjarta fra alle tiders sanger.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håpet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programproducent i B7. Vi læser fra Habakkuk 3, 17-19. Fikentræet springer ikke ud, og vintræene bærer ikke. Oljetræets frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Han har utryddet sauen af indhængningen, og det finns ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Her er en som har mistet mye, og likevel er han optimist. Han har strevet, men strevet blir lønnet med tap. Likevel føler han sig rik. Hans optimisme knytter sig til hva han har fått til, hvor vellykket han er. Nej, han er optimist, fordi han har en stor Gud, som kan vende det bittre til fred, som giver han grund til glæde, selv i de vanskeligste tider. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om båsen er tom. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om avlingen slog fejl. Jeg vil fryde mig i Herren, for også nå er han god mot mig. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, er hans kraft hos mig. Også nå hjælper han mig og overvinder vanskeligheder. Her stod et udtryk, han lader mig skride frem over mine høyder. Når toppen er nådd på hva jeg kan klare, så giver han kraft til at klare mer. Ikke ved at presse, men ved at løfte. Løfte mig over, så jeg overvinder vanskelighederne. For ibland så bliver det værre, før det bliver bedre. Og det bliver tyngre, før det bliver lettere. Og det bliver mere håpløst, før sejren. Men Gud er den samme. Hans glæde og løfter er stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger mig, så bliver alle problemer løst. Men han har sagt, følg mig. Altså, jeg går foran. Og så skal jeg gøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til mig. Så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til mig, og jeg vil give dere hvile. Noen tror Jesus siger, at dersom du ber til han, så ødelægger han dine drømmer. Nej, han siger, be til mig, og du skal få mer end du ber om. Du skal få se, at mine drømmer for dig er enda større end dine. Det kan blive tøft. Det kan blive noen motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighetene. Men Jesus går med oss gjennom alt. Han gir fred i stormen, kraft i motgangen og glede i smerten. Det var akkurat dette vi hørte om i begynnelsen av programmet. Fikentre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetres frukt slår feil, og marken gir ingen føde. Men jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Vanskeligheter var det en god del af, men glæden i Herren var større. Og nu skal vi få høre en sang, som heter Jeg har en grund til glæde, og det er Marit og jeg som synger.

0: Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% i Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen i studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå er veldig spente på hvem du er, og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem er du?
1: Det er egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg er opprinnelig fra Skien. Jeg er 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems bygda og går på bedehuset der.

Arnulf Øverland det ikke ofte vi siterer I Radio Sunnmøre. Han var jo en av Norges aller største diktere, det ingen tvil om det. Han bodde I statens æresbolig Grotten, Arnulf Øverland. Han var også en av Norges fremste motstandsmenn under krigen og satt I krigsfangenskap sammen med blant annet Ole Hallesby. Men han var også en beinhard ateist og en hard kritiker av kristendommen og jo blant annet kjent for sitt foredrag som ja, strengt tatt det veldig tynt innholdsmessig, men likevel så fikk det veldig stor oppmerksomhet på 30-tallet når Arnulf Øverland reiste rundt og holdt sitt foredrag Kristendommen den tiende landeplage. Men han har jo skrevet mange fine ting, det noe sånn med folk, han kan klare flere ting på en gang, og nå skal du få høre hva han skriver I forhold til det å gå inn imot enden av sitt liv. «Den som du elsker skal en gang du miste.» Trygg han ikke en gang I din favn. En dag du ser han skal være den siste, og du skal rope forgjeves hans navn. Kom deg hu, du også du, nærmer deg natten og kan ikke snu. Nærmer deg natten og kan ikke snu. En dag du ser han skal være din siste, og du skal rope forgjeves hans navn. I motsetning til denne mørke, meningsløse ateismen, som Arnulf Øverland da var en forkynner av, og selvsagt måtte følge han som alle andre, det jo sånn at vi går imot en død, og da ikke livet mer. I motsetning til det at en dag du ser han skal være den siste, så står jo det kristne håpet om at vi en dag skal møtast igjen I himmelen. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Likevel så skal vi ta med oss visdommen fra Arnulf Øverland, at vi nærmer oss natta, men vi kan ikke snu. Men for en kristen så det ikke natta han nærmer seg, men det den evige sommerdagen hos Jesus. Nå skal Carola få synge til oss Lina Sandell sin nydelige og udødelige sang «Blott en dag, et ögonblick I sender». Vi har en dag. I dag har du dagen, og bruk han vel. Det har vi sagt før I detta programmet, og det gjentar vi en gang til.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håbet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programproducent i B7. Vi læser fra Habakkuk 3:17-19. Fikentræet springer ikke ud, og vintræene bærer ikke. Oljetræets frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Han har utryddet sauene af indhængningen, og det finns ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Her er en som har mistet mye, og likevel er han optimist. Han har strevet, men strevet blev lønnet med tap. Likevel føler han sig rik. Hans optimisme knytter sig til hvad han har fået til, hvor vellykket han er. Nej, han er optimist, fordi han har en stor Gud, som kan vende det bittre til fred, som giver han grund til glæde, selv i de vanskeligste tider. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om båsen er tom. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om avlingen slog fejl. Jeg vil fryde mig i Herren, for også nå er han god mot mig. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, er hans kraft hos mig. Også nå hjælper han mig og overvinder vanskeligheder. Her stod et udtryk, han lader mig skride frem over mine høyder. Når toppen er nådd på hvad jeg kan klare, så giver han kraft til at klare mere. Ikke ved at presse, men ved at løfte. Løfte mig over, så jeg overvinder vanskelighederne. For ibland så bliver det værre, før det bliver bedre. Og det bliver tyngre, før det bliver lettere. Og det bliver mere håbløst, før sejren. Men Gud er den samme. Hans glæde og løfter er stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger mig, så bliver alle problemer løst. Men han har sagt, følg mig. Altså, jeg går foran. Og så skal jeg gøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til mig. Så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til mig. Og jeg vil give dere hvile. Noen tror Jesus siger, at dersom du ber til han, så ødelægger han dine drømme. Nej, han siger, be til mig, og du skal få mere end du ber om. Du skal få se, at mine drømmer for dig er enda større end dine. Det kan blive tøft. Det kan blive nok en motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighederne, men Jesus går med os gennem alt. Han giver fred i stormen, kraft i motgangen og glæde i smerten. Det var akkurat dette vi hørte om i begyndelsen af programmet. Fikentræ springer ikke ud, og vintræene bærer ikke. Oljetræs frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Men jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind. Og lad mig skride frem over mine høyder. Vanskeligheder var det en god del af, men glæden i Herren var større. Og nu skal vi få høre en sang, som heter Jeg har en grund til glæde, og det er Marit og jeg som synger.

Vi nærmer oss slutten på dagens gospeltime, hvor vi altså har sagt en hel del om søskengruppa. Det Martins fra USA. De synger fremdeles disse tre søskene, to søstre og en bror. Vi skal rekke tre sanger til vi av dem, og da skal ikke prate så veldig mye den neste sangen vi skal høre. Den ville, hvis han hadde vært oversatt til norsk, men det han ikke, så ville han het står på Guds løfter Standing on the Promises av God. Det en klassisk amerikansk gospelsang og jeg skulle veldig gjerne ønske at noen kunne lykkes med å oversette den til norsk, men så langt jeg vet så har ikke det vært sagt.